Ztratených slnk v oknách blúďa očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených slnk v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.